0: عبداللہ بن توق المری سے ملاقات کی. شری نائیڈو نے کہا کہ شری عبداللہ نے بھارت کے تیزی سے بڑھتے ویمانن شیتر میں سہیوگ پر چرچا کی. اس میں رکھ رکھاؤ, مرمت اور سنچالن تتھا ونرمان پر وشیش دھیان دیا گیا. انہوں نے کہا کہ مضبوط ہوائی سمپرک لمبے سمے سے دونوں دیشوں کے بیچ دوپکشیہ ساجیداری کا مضبوط آدھار رہا ہے. سرکشا کارنوں کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے طور پر آج چار دھام کی یاترا کچھ سمے کے لیے استھگت کر دی گئی ہے. اتراکھنڈ کے کئی ضلعوں میں تیز بارش کی چیتاونی اور چار دھام یاترا مارگ پر کئی ستھانوں پر بھوسکلن کی خبروں کے مد نظر تیرتھ یاترا کو استھیر روپ سے روکنے کا نرنے لیا گیا. پرشاسن نے اسپشٹ کیا کہ یہ فیصلہ تیرتھ یاتریوں کی سرکشا کو لے کر لیا گیا ہے. موسم وبھاگ نے آج ہماچل پردیش, جموں اور کشمیر, لداخ اور اتراکھنڈ میں تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اسم, میگھالیہ, بہار, ہریانہ, چندی گڑھ, دلی, پنجاب, پشچم بنگال کے گنگائی کھیتر, سکم اور اتر پردیش میں آج تیز بارش کا اورنج الرٹ ہے. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا.
1: ایف ایم 107.2 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی ہے اور آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی کا چنڈی گڑھ کیندر.